Ben тук ще далеч ни. Ще съм сужен тип пожришности. Приден ме инфаркт доби.